Mai tau atu le ufa tatari mai le talinga ya atanga vaya tipi atanga vaya moa Samoa. Mo nisibuya tato talfou fai ugol vaya so. Ia un tau lunga toile ai tato a talo talonga. Ia ma vaya tfoi pe moa sa koala mo oile nei foi awa uli. Ia matua orengalo le sa le fapusa. Vai. Ol matu I Samoa. Fa vai la vore ma moi po vai nga fu I fuisa ole ma moi ole vai moa o ha e muri pipi o a me va pena e o atu de tai au le aso sae fai de mua vai vai ma na ia ua male mu le mu ea a ai e va pena al fai ngole a e de va pior car fiku fa kwa fa punga e de vai le vai vivela Avelo fa for Jamie Neima matan tu lu gol sing ku conspelo poi delle ave masina masima la sinya sui shows fa vai ya ya fa pena vai vin magon el kama fi ai un mame ma un net story la ku kangal afa